0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå Empower 2026. Hette fjøre pastor. Vi tar en sofa-prat ved Dorte Todal, Viftrup, Salafring og Lektere. Hette en opptøkker fra marsmannen 2026. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: Her sidder vi godt, hva?
2: Ja, her sidder vi udmærket.
1: Hvad synes du om Empower?
2: Det er dejligt at være her. Det er en fornøjelse.
1: Det lyder godt. Men vi er så glade for, at du kunne komme til Færøen til Empower.
2: Ja.
1: Det har vi snakket om flere gange.
2: Ja,
1: det er det. Jeg tænker, vi starter bare med, hvem er Dorte Viftrup?
2: Ja, jamen tak fordi jeg måtte komme. Jeg har rigtig gerne ville opleve Empower af nogle omgange nu. Bare ikke lige kunne lade sig gøre, så det er rigtig dejligt at være her. Jamen, jeg hedder Dorte Viftrup, og jeg er 48 år. Jeg bor i København med min mand og mine to børn på 14 og 16 år. Og så er jeg psykolog, og så er jeg lektor ved Syddansk Universitet. Og jeg arbejder, altså jeg er psykolog på en palliativ enhed, så jeg arbejder tæt sammen med læger og sygeplejersker. Særligt med børn og unge, som skal miste forældre. Og så forsker jeg, som en del af min lektor på universitetet, i åndelighed og altså hos børn og unge og hvordan vi kan støtte dem på. Og det er jo altså men meget mere med den her sådan det er jo ikke sådan ud fra kirken, det er sådan mere ud fra sundhedsvæsenet. Jeg har optaget det.
1: Ja, har du altid tænkt dig at være psykolog?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej. Overhovedet ikke, fordi jeg er faktisk ikke vokset op i en familie, hvor man uddanner sig på universitetet. Jeg er den første, der har taget en universitetsuddannelse. Så jeg er faktisk, før jeg blev psykolog, der er jeg faktisk handelsuddannet, butiksuddannet, ja. Og det var jeg egentlig også meget glad for. Men så på et tidspunkt i mit liv, så oplever jeg egentlig, at Gud taler til mig om, at jeg skal være med til sådan også at plante menighed og sådan noget. Og så rejser jeg på det tidspunkt til København og med til at plante en menighed på Amager i København. Og i det møde med København, der møder jeg bare rigtig mange, der studerer. Mm. Og så finder jeg sådan ud af, at det kunne også være, det var noget for mig. Og så er det faktisk der, jeg sådan er optaget af mennesker, og så tænker jeg, måske psykologi giver god mening. Og det er faktisk der. Så det er egentlig også sådan en historie om, at det er ikke fordi, jeg har vidst det fra, jeg blev født. Mit liv led mod nogle mennesker, hvor det var mere normalt at læse på universitetet. Og så åbnede de dørene for, at jeg selv kunne se det. Jeg er ikke vokset op, hvor man læste på universitetet. Jeg er ikke vokset op i et miljø, hvor det var noget, man gjorde. Mm. Men jeg flyttede til et miljø. Mm. Ja, fordi på grund af, at jeg plantede kirke i en stor by. Ja.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Jeg er oprindeligt fra den nordligste del af Jylland. Ude på landet. Ja. Ja.
1: Og hvad hedder det?
2: Altså, det hedder Brønderslev, der hvor jeg er fra.
1: Brønderslev?
2: Ja.
1: Det kender
2: jeg bor faktisk
1: jo.
2: Uden for Brønderslev. 5 meter uden for Brønderslev, i Østerjermitslev.
1: Okay, ja. For færinger kender meget til Hirtshals.
2: Ja, men det er den vej oppe, jeg er fra. Mm-hmm. Ja, jeg taler, hvis man kan høre det, jeg taler stadig med en ret tung nordjysk accent.
1: Ja.
2: I selvom jeg bor i København. Ja, så.
1: Men vokste du op i kristenhjem?
2: Nej, det gør jeg ikke.
1: Hvornår kom du til tro?
2: Jamen, det var lidt sjovt, at Silla i går, da hun spørger sig, hvor mange generationer man er. Jeg vidste faktisk ikke helt, hvad jeg skulle sige, fordi jeg har min bedstemor, som desværre døde af kræft, da jeg var 8 år. Hun var en kristen, men jeg kan ikke rigtig huske så meget af hende, fordi jeg var lille, da hun dør, og min bedste far, han var ikke sådan, han var ikke en kristen, det var noget, hun var sådan i det stille. Men jeg ved, hun har bedt meget for min søster og jeg, men hun er jo så, vi er så 10 og 8, da hun dør. Så det er ikke sådan, men hun var sådan meget med, at det har alligevel påvirket så meget, det hun har bedt og sådan noget, at min mor insisterer på, at min søster og jeg skal gå i søndagsskole, som var ret atypisk. Så vi bliver sendt i søndagsskole. Som små, fordi det var sådan min bedstemors. Det havde hun ligesom sagt. Det var ligesom det, der var. Og så tror jeg, hun bare bedt for os, men så dør hun sådan, mens jeg er lille, så jeg kender hende ikke sådan, eller kan ikke huske hende så meget. Jeg ser hende jo nok en himmel en gang, går jeg ud fra. Men Men så sender mine forældre os i søndagsskole, og så er vi lidt i noget kristent miljø, og mine forældre er der også lidt. Men så da jeg bliver teenager, så mine forældre, der, vi går ikke i søndagsskole mere, og de er også sådan gået lidt væk fra, altså de kommer heller ikke eller sådan noget. Men der oplever jeg sådan noget selv, eller jeg oplever sådan Guds nærvær og sådan. Og det er faktisk der, hvor jeg en sommer tager på den kirke, jeg er en del af, det hedder Apostolsk Kirke, det er sådan lidt ligesom Equipers eller de har sådan en sommerstævn, så tog jeg på det, og jeg kendte ikke et øje, men jeg følte, jeg skulle, eller jeg ved ikke, jeg gjorde det i hvert fald. Og der oplever jeg, og det er der, jeg kommer til tro, og jeg har sådan en oplevelse med Gud. Og så, ja, så der starter min sådan trosrejse. Det skal måske lige siges, mine forældre faktisk i dag er til altså er kommet til tro igen, eller hvad man skal sige. Ja. Så de er på en eller anden måde, så mine bedstemors bønner har hjulpet. Altså vi er, både min far, mor, min søster og jeg er
1: nu. Wow. Det er kraftig bønnen, var.
2: Ja, det tror jeg. Ja. Men som sagt, også selvom jeg nærmest ikke kan huske hende. Ja.
1: Så du kommer du til København og starter på universitetet og læser psykologi.
2: Ja.
1: Er der noget bestemt, der ligesom fascinerer dig?
2: Der er mange ting, der fascinerer mig, og der er også mange ting, der er virkelig hårdt. Altså fordi jeg ikke er sådan, jeg er ikke vokset op med den måde at tænke på og sådan det, altså ikke kun psykologi, men sådan universitetsverden, som er sådan meget sådan videnskabelig og kritisk og sådan. Så jeg har mange ting. Læringskurven er meget stejl. Men der er også, jeg har også en følelse af, jeg har også en følelse af, at det her, this is what's meant to be, eller jeg er også sådan, ligesom om det her, jeg passer ligesom ind. Det er også noget med, altså man kan sådan undersøge ting. Jeg tror, det har jeg altid godt kunne lide, at kunne forstå ting godt. Men ret hurtigt bliver jeg selvfølgelig meget optaget af det her med, hvad så med tro? Hvad siger psykologien egentlig om tro og åndelighed? Det er jo ikke et fag i sig selv som sådan. Det er mere sådan, når man finder ud af, hvad siger i forhold til personlighedsudvikling og udviklingspsykologi, og så bliver det sådan noget, så fordyber jeg mig altid lidt, når der er sådan frivalgte opgaver, går jeg altid lidt den vej sådan med forskellige teoretikere. Jeg har sådan nogle psykologiske teoretikere, der sådan, hvad skal man sige, bliver sådan ret vigtige for mig i den periode. Men jeg tror måske også fordi, at det er så nyt for mig, den her verden, det tager mig faktisk noget lang tid, jeg tror, at vende mig til at gå på universitet og kunne finde ud af det. Så jeg har sådan en følelse, at jeg sådan bliver psykolog, jeg ikke er helt færdig. Altså, jeg er ikke færdig med det her. Jeg skal ligesom noget mere. Jeg skal blive rigtig god til det her. Og det er også derfor, jeg læser videre og tager en Ph.D. Og er endt med at aldrig kommet ud. Jeg er jo stadig på universitetet. Ja, det har så været i 20 år nu. Eller 25 år sådan set. Så det er 25 år siden, jeg startede. Ja, så jeg er aldrig gået ud igen. Så ja, men det er sådan, men det er jo nok også derfor, mit særområde inden for psykologien er jo åndelighed, børns åndelige udvikling. Hvordan, altså også noget med sproglighed. Jeg arbejder rigtig meget med det her med, hvordan taler man med mennesker, der skal miste, om døden. Og der ligger det åndelige også rigtig meget. Det er det, jeg er specialiseret i inden for psykologien. Ja.
1: Så det, som du arbejder med, du sagde, at du arbejder med på palliativ afdeling.
2: På palliativ enhed, ja. Det er der, jeg arbejder klinisk. Ja.
1: Og der har du så mange samtaler med de her børn.
2: Jamen, det er faktisk en tosidet opgave, når man er som psykolog sådan et sted, fordi en ting er, at jeg har samtaler med dem, der skal dø. Det skal vi jo, det skal vi jo alle sammen, men på en palliativ enhed, der ved man, at man skal dø snart. Fordi man, når man bliver indlagt, eller når man bliver tilknyttet det der, så er det fordi, man ikke kan få mere behandling, for sin kræftsygdom, men også andre sygdomme. Og så ved man jo meget tydeligt, at man skal dø. Men vi har folk, der er jo rigtig meget liv, fra man får at vide, til man dør, til man rent faktisk dør. Men det kan være nogle gange være lidt svært. Så jeg snakker jo både med mennesker i starten, der lige har fået at vide, du kommer ikke til at blive rask af din sygdom, du kommer til at dø før, du har regnet med, men der er stadig noget. Hvordan skal livet så ind til døden være? Og så snakker jeg også undervejs, men også til sidst. Og jeg taler rigtig meget med børnene, altså for eksempel børn, der skal miste deres forældre. I det her forløb også. taler meget om jeg har mange familiesamtaler med, altså fordi det kan være svært nogle gange som familie, hvis moren skal dø snart, og faren er alene med børnene. Men så det der med at få snakket om det her, fordi alle prøver at passe på hinanden, men der er også nogle gange, hvor der er kæmpe konflikter i familien, og udfordringer, og så skal der så også en, der skal dø oven i det. Og det kan være meget konfliktfyldt og svært. Så det er sådan noget, jeg laver, så jeg har mange sådan nogle samtaler med familien. Men det er sådan den eneste af mit job, det er de der mange samtaler med børn, unge, familien, den døende selv. Og så er der faktisk, der har en stor opgave også i forhold til at arbejde med altså mine gode kollegaer, altså tale med mine læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, vi arbejder tværfagligt, omkring de psykologiske aspekter af behandling. Altså, hvor de jo så er rigtig gode til mig, og de fysiske plejen og sådan noget, så siger jeg sådan, at vi skal lige huske de her psykologiske mekanismer, der også er på spil i det her, og hvad er normalt, altså hvis nu nogen benægter døden, hvad gør vi ved det, og sådan noget. Ja. Så jeg har ligesom to opgaver i den, men det er sådan mit kliniske arbejde, ja. Men det ligger tæt på mit forskningsarbejde også.
1: Ja, nemlig. Så du står altså ansigt til ansigt med mennesker i krise til dagligt.
2: Ja, det er egentlig det. Ja, man kan sige, det er jo sådan det, jeg er. Det er jo også der, at det her med åndelighed og tro bliver så centralt, ikke?
1: Ja. Ja. Kan du fortælle os lidt om det?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan utrolig godt lide det, selvom det også er lidt hårdt til sider, men jeg synes sådan, det der, jamen det er jo måske også der, hvor jeg ved ikke, i hvert fald som jeg oplever, at Gud er allermest til stede på en eller anden måde, hvis man skal sige det sådan. Og det er egentlig også sådan lidt interessant, altså nu jeg har, før det her job, havde jeg også en klinisk job, hvor jeg arbejdede rigtig meget med forældre, der mister små børn, som jeg også er en vanvittig hård. Jeg hører altid sådan en oplevelse af, at midt i det der store tab, at folk oplever et eller andet følelse af nærvær, eller en følelse af omsorg og kærlighed. Så jeg har sådan en eller anden idé om selv, og det handler ikke om, folk er troende, eller de ikke er, men jeg tror, når nogen dør, så er Gud til stede. Mm. Eller så, altså med kærlighed, også selvom de mennesker ikke, hvad de end må tro på, men også særligt, når børn dør måske, så jeg tror ikke, Gud efterlader dem der. Mm. Han er hos dem, ikke? Så der er noget utrolig stærkt i det rum. Men jeg synes også, det jeg kan godt lide at have den opgave. Mm. Og altså at få det til at, altså sådan, nu ved jeg ikke, hvordan, så er det måske også på Færøerne, men i Danmark, der er det jo, der mangler vi meget sprog for åndelige ting alligevel. Mm. Og det der med at hjælpe, hvis jeg skal give det, altså familier, med at finde sprog og finde sprog sammen. For eksempel her, ikke, jeg vil give et eksempel. Jeg havde en her lige før jul, en familie, hvor faren, han har været i starten af 50'erne, og han skulle dø meget, meget syg. Vi håbede, han fik jul mere. Det er jo ikke sikkert, man gør. Men det gjorde han faktisk. Men der var så fire børn på 11, 13, 15, og så en på 21, som desværre også havde, eller ikke desværre, men hun havde også nogle andre udfordringer med en anden diagnose. Og sådan noget, så det var livet var lidt svært. Men så snakker jeg med ham, og han er sådan meget, han tror ikke på noget, og når man er død, så er man død, og sådan noget. Og det er jo fair nok, det må han jo gerne tro på. Han var også i meget mange smerter, så det var ret komplekst. Og det var også noget af grunden til, at han var i så mange smerter, det faktisk var for svært for familien at have ham hjemme, fordi børnene blev bange og sådan noget, ikke? Så han var på afdelingen. Men så sidder vi sådan med familien og snakker, og jeg prøver sådan at spørge ind til hvert enkelt barn, hvad tror du, der sker, når han dør? Og så den yngste, det var, altså de har sådan forskellige, og vi snakker så meget om det her med, det der med at leve videre med en, der er død. Det er sådan en psykologisk teori, at man taler om, at de døde bor i os, altså sådan psykologisk bor de i os. Og det er sådan ret velbegrundet psykologisk, men jeg vil også spørge os altid ind til, hvad tror du åndeligt set? Tror du, han er et sted? Og sådan, så spørger jeg sådan, og sådan for, hvordan vil du gerne leve videre med din far, når han ikke er her? Og så den yngste der på 11, hun siger sådan, at hun tror, han er i himlen. Og så det er sådan min opgave er jo så sådan mere at sige, hvordan tror du så det er i himlen? Og så beskriver hun sådan nogle fine til, altså fine noget med, at hun tror sådan, at i himlen der har man nogle huse, og så bor de sådan i et hus, og så der er en bedstemor, der var død, så han er oppe hos hende, og så er der ligesom, og sådan, så ender man med at få sådan en snak om, hvordan det ser ud i himlen. Og så er det så sødt, fordi så, eller sådan, så tager han sådan hendes hånd, og sådan, og så, ah, men det kan også godt være, at det er der, jeg skal hen. Altså sådan, og sådan, men det der med at tro, er noget, der også sker mellem os. Vi taler jo tit om, at det er noget, Gud giver os, men i de der samtaler, så, altså, og så starter vi jo en videre snak om, jamen tror I så på, at han også kan se jer, og sådan noget. Og så snakker vi om, jamen, og så lover, altså det gør forældre altid, når de skal dø, så siger de sådan, jamen jeg skal nok holde øje med, altså forældre holder altid øje fra himlen. Altså vi ved ikke, hvordan der er, men vi holder, ja. Og så er det sådan nogle samtaler, ikke? Og det synes jeg egentlig er, altså, og den form for sprog omkring liv og død og sådan, det har almindelige danskere, i hvert fald ikke, det har almindelige færinger måske heller ikke. Så det er jo egentlig bare at skabe det. Altså jeg sidder og bare stiller spørgsmål. Og så når jeg så går ud af rummet, så kan de jo snakke videre.
1: Nemlig.
2: Så det er sådan den måde. Det synes jeg er enormt. Jeg synes det er en gave at få lov til.
1: Det er. Og i psykologien, så er det jo vigtigt, at vi kan have et sprog for de svære ting.
2: Ja, for de svære ting. Men også sådan det der med, men der har været nogle, altså, men netop også det at kunne tale om, jamen, ikke bare, at nogen skal dø, og det er hårdt, de skal dø, men hvad er det egentlig for nogle forestillinger, vi går med? Og hvor er de? Og jeg laver også sådan nogle aftaler, altså sådan laver, det er jo meget konkret, særligt når man har med børn at gøre døden. Fordi de, altså det er jo sådan noget med, jamen, okay, hvis vi skal lave sådan nogle aftaler, ikke? Jamen, så skal du være der, og så aftaler vi, at far han ser dig. Eller okay, jamen, det er faktisk normalt, at når I kommer hjem, og han ikke er der mere, han er død, at så må I godt dække op til ham ved bordet. Det er faktisk ikke, så fortæller jeg dem, for det er det overhovedet ikke psykologisk set. Det er ikke sygeligt, det må I gerne. I må gerne, og så kan I snakke om, hvad han vil sige sådan her. Eller I må også godt have et eller andet sted derhjemme, hvor I oplever, han er. Og sådan, så laver vi sådan nogle aftaler, mens han stadig er i live. Altså inden han er død. Så kan man ligesom være enig om det. Så det er sådan noget, jeg laver. Ja.
1: Altså hvis vi kigger før i tiden, så det, som man ikke snakkede om, det var ikke der. Eller ja. Man skulle helst ikke snakke om de svære ting, men vi er jo kommet længere.
2: Ja, ja, heldigvis. Ja. Ja. Ja, ja. Altså det er jo en, det er jo ikke fordi, det er... Altså, det er jo ikke, fordi det er let at miste, givetvis ikke. Men man kan gøre meget, og det er jo også... Det, jeg går meget faktisk op i at sige, at det her med sorg og tab, det er ikke en sygdom. Det er faktisk ikke en psykisk sygdom. Men det kan godt blive det, hvis ikke man hjælper folk. Altså, men det er som udgangspunkt, at det er jo et vilkår i livet. Og hvis vi passer godt på hinanden og hjælper hinanden, så er det faktisk noget, de fleste børn og unge kan godt komme fint igennem og få... Vi ofte så ser jeg også børn, der mister tidligt livet. De egentlig udvikler sig og vokser op til nogle utrolig sympatiske voksne, der har et stort blik for andre og for ja, så det man kan sagtens udvikle sig rigtig sundt og godt. Ja. Næsten endnu bedre. Der har været svære ting i ens liv. Ikke?
1: Ja. Du kan få nogle værktøj til selv.
2: Ja, og man kender måske også sig selv, og man har en empati for andre på en måde, som man ikke havde fået. Det er en lidt dyrkøbt empati.
1: I din forskning, er der noget, der har ligesom fanget dig specielt, eller nogle opdagelser, du har fundet?
2: Jamen altså det, jeg har forsket meget i, det er sådan noget, altså, jamen, jeg har haft sådan nogle lidt forskellige områder, men det er sådan lidt en fællesnævner, er jo det her med mening og tro, jeg har forsket i... hvordan man bruger for eksempel troen i forbindelse med kriser. Det er jo sådan faktisk det, jeg skrev PhD om i sin tid. Og det er jo sådan, hvordan kan man forstå, hvordan mennesker, der er troende, de bruger deres tro, og hvordan kan man se på det på en psykologisk måde, så man hjælper dem, så troen bliver en ressource, og ikke noget, der trykker en ned. Altså fordi troen kan også nogle gange gøre tingene værre for en. Så hvordan kan vi hjælpe, så det bliver bedre.
1: Kan du lige forklare, hvordan troen kan gøre tingene værre?
2: For eksempel, ja, det, altså, nok også fordi jeg har den viden, så hvis nu for eksempel vi får nogen ind, hvor de fortæller, jamen, så er de troende, og hvis de har en kræftsygdom, så kan de, nogen kan tænke, jamen, så en måde det kan være at være livstruende syg med en kræftsygdom, når man er kristen, så det kan være, at jamen, man oplever, at Gud passer på en, og Gud er en nær, og man kommer i himlen. Det kan så også, der kan også være nogen, men udfordringen kan være, hvis man tror, at jeg har fået kræft, fordi Gud straffer mig.
1: Mm.
2: Eller jeg har fået kræft, fordi eller Gud har ikke helbredt mig, ergo jeg må være et dårligt menneske. Eller altså sådan nogle ting, som man er nødt til nogle gange. Mm. Altså nogle gange kan troen være en stor ressource i mødet med kriser og svære ting, og nogle gange kan den faktisk gøre tingene værre. Mm. Og det er der, man også, som jeg som psykolog er optaget af, hvordan sikrer vi os, at den er en ressource?
1: Nemlig.
2: Ja, og sådan på den måde, ikke? Hvordan... Ja, og det er sådan, ja, det har jeg været optaget af. Det har været meget optaget af i starten. Det er jo også det, jeg arbejder med i dag. Men nu er jeg sådan mere, nu kigger jeg mere på børn og unge og åndelighed lidt bredere. Men det var egentlig der, jeg bare lige fortælle, det var det, jeg startede sådan med min forskning. Det var ligesom det, og tro og åndelighed som en ressource eller en styrke i mødet med krise og sygdom og død. Og så har jeg arbejdet rigtig meget med åndelig omsorg. Og hvordan vi kan implementere mere åndelig omsorg i det danske sundhedsvæsen. Så jeg udvikler nogle projekter sammen med hospice og sundhedsfaglige, altså arbejder rigtig meget med læger og sygeplejersker. Og nu er det, jeg er optaget af, det er, hvordan, altså det her med, hvor vigtigt det er, at vi taler med børn og unge om åndelige emner, om tro, og hvordan vi hjælper dem med at udvikle sprog. Og der er jeg netop også blevet opsat, ikke kun i mødet med de store kriser, som døden for eksempel, men børn og unge har alle sammen brug for at udvikle sig og blive, ja, altså at vi, og jeg selv, lige nu er jeg rigtig meget opvirket, det er måske også der, min bog kommer ind, men det har jeg rigtig meget optaget af, at vi har klædt vores, den næste generation lidt dårligt på, hvis man kan sige sådan, de har rigtig meget sprog for, altså sådan et psykologisk sprog for, når livet er svært. Altså så har man stress eller depression eller sådan noget. Men vi har ikke klædt dem på med et åndeligt sprog.
1: Mm.
2: Det vil sige, man kan ikke... Altså det der med at forstå sin eget liv i lys af... For eksempel beretningen om Esther. Det er et godt eksempel. Vi har ikke... Det der med at forstå det, der er svært i livet i lys af større fortællinger. For eksempel bibelske fortællinger. For eksempel historien om Esther. At sådan en historie, den kan skabe mod i et ungt menneske, der mangler mod. Men lige nu, mangel på mod, kalder vi social angst, for eksempel. Mm. Ikke også? Eller det er sådan, hvor at nej, det kan man godt kalde det psykologisk, men det vil være bedre at tale om, hvordan skaber vi mod. Og så det der med, så jeg er faktisk optaget af åndeligt sprog, og give og tale med børn og unge, og sådan i forhold til at almen dannelse, så det er faktisk ikke engang ind i sådan en kirkekontekst som den her, det er simpelthen i skolen, i sundhedsvæsenet, hvordan taler vi med børn, hvordan taler vi som voksne med børn og unge om livet på måder, hvor vi ikke gør dem til nogen, der er i stykker, der er syge, men nogen, der faktisk kan noget, der vil noget. Der. Mm. Og der mener jeg for eksempel bibelske fortællinger og meget af den måde, vi taler om, taler troens sprog, håbets sprog, det er det, hvordan får vi mere af det? Og det, men uafhængig af, om man tror på det eller ej, så er det godt for børn og unge at høre nogle, få noget åndeligt sprog.
1: Ja. Ja. Så måske i vores verden i dag, eller sådan, som vi har sammensat verden med det faglige og det sociale, så måske har vi glemt den åndelige del i den.
2: Ja, jeg tror i hvert fald, altså lige nu, det har vi. Jeg synes, der begynder, jeg ved ikke, om I også oplever det her på færgerne, men det er som om, det bobler sådan nedefra lidt i Danmark. Jeg har i hvert fald, og jeg ser det måske, fordi jeg har den her faglige profil, jeg har, så bliver jeg inviteret med nogle steder, ind i en skolefaglig kontekst, hvor lige bliver optaget af, der står jo i skoleloven i Danmark, at vi skal varetage børns åndelige udvikling. Men der er ingen, der helt ved, hvad åndelig udvikling er. Og så bliver jeg spurgt, kan du sige noget om åndelig udvikling? Og det kan jeg godt. Og hvad er det egentlig, vi mener, når vi siger, at vi skal varetage børns åndelige udvikling? Men også sådan, i en sundhedsfaglig kontekst, der er man også sådan, begynder sådan at sige, at det er jo ikke nok kun at, det her med kroppen. Der er også, folk er jo åndelige væsener. Hvad vil det sige? Og der mangler, ja, så der begynder sådan at pible op en opmærksomhed på nogle af de ting, synes jeg. Ja.
1: Hvordan kan vi varetage på de unges åndelige?
2: Ja, hvordan kan vi varetage det? Ja. Jamen altså, jamen, det er jo så sjovt, det er jo derfor, det, jeg fortalte der i går med den her bog, det er jo fordi, jeg selv har været sådan så op til, lidt ligesom jeg gør nu, så taler jeg til de voksne. Jamen, det er et problem, vi ikke husker det her, vi har ikke klædt vores børn og unge nok på, og alt sådan noget. Jeg er begyndt at udfordre mig selv, og jeg tror også, jeg måske også udfordre jer, til at vi er nødt til også at handle. Nu har jeg været med til at skrive den her bog, der hedder Mod.
1: Ja.
2: Og det er egentlig et håb om, at det er... Men hvor det egentlig er til de unge, vil jeg prøve lige at høre. Her er, at jeg faktisk giver dem noget sprog.
1: Mm.
2: Her er en måde, du kan forstå dig selv og dit liv, når det er svært at stige. De vokser op i en tid, som jo er kendetegnet ved nogle ret store globale kriser. Og det er selvfølgelig også, fordi de har adgang til meget viden om, hvad der sker i verden, men det er en lidt usikker verden. Og de vokser også op i en tid, hvor de måske kæmper med... Altså der er mange unge, der også kæmper med ting. Og hvordan... Altså det her med, hvordan vi kan træde tættere på dem og bidrage. Og jeg tror måske også, at... I hvert fald min generation, nu er jeg jo snart 50... Vi har været lidt bange for at sådan være retningsvisende.
1: Mm.
2: Vi har været sådan, jamen det må I selv finde ud af. Altså vi har ikke ville præge dem, fordi vi tænkte sådan, vi vil ikke dominere dem. Men vi har også glemt måske at sige, at det her det er et godt valg. Det her med at give sprog videre. Altså det, sprog er faktisk enormt vigtigt for udvikling. Hvis nu vi skulle tænke på det ligesom små børn, og så tænke det hele vejen op, men små børn, de kan faktisk ikke, altså de kan kun mærke ubehag. Det er os som voksne, der giver dem sprog. Altså lidt nu var jeg faktisk lige hjemme med Erika her og se hendes lille Mads, som er en utrolig glad og dreng. Men han ved ikke, hvordan han selv har det. Men det lærer han i mødet med sine forældre. Så siger de for eksempel, hvor du er vel nok glad. Nå, så ved han, når jeg har det sådan her, så er man glad. Altså, ikke også? Men faktisk også det, vi ved med for eksempel børn, der har været meget, som ikke har fået den omsorg, de skal have, de kan ikke kende forskel på, om de er kede af det, eller de er sultne, eller om de fryser, eller om... Altså det hele bliver en stor masse af ubehag. Hvor det er de voksne, der hjælper børn til at sætte ord på hver eneste sådan oplevelse, sansning, de har. Og det tror jeg egentlig, psykologisk har vi været ret gode til det, og de fleste forældre er jo dygtige forældre til det. Altså det kommer meget naturligt. Men vi har ikke været så gode til at sætte ord på de her større livsudfordringer.
1: Mm.
2: Altså vi er ikke, altså når man netop... Jeg giver et eksempel med min egen. Jeg har en datter på 14 år, og hun er sådan en gymnastikpige. Hun går til gymnastik hele tiden. Men da hun var 10 år, så på et tidspunkt kommer hun hjem. Det er sådan over en periode, hvor hver tirsdag, tror jeg det er, hver tirsdag omkring sådan klokken 2:30, så giver hun udtryk for, at hun er stresset. Og hun synes også, at livet er meget hårdt, og hun... Og hun går til gymnastik om tirsdagen, og hun går til sådan noget lidt elite-gymnastik, så jeg bliver søgt på sådan, pæser vi vores barn og alt muligt. Så begynder jeg at snakke med hende. Og så finder jeg ud af, om det er faktisk fordi, det er om tirsdagen. Vi har sådan en aftale hjemme hos os, at min mor, som er jo min datters bedstemor, hun tager vores datter til gymnastik hver tirsdag. Hun går til gymnastik langt ude på Amager, hvor vi bor. Så det er sådan lidt en dagsrejse at komme derud. Men de tager med bussen, og det har de gjort i flere år. Og de hygger sig, de har madpakket med, og så kører de ud. Og så sidder min mor troligt og venter i 2 timer, mens min datter træner, og så tager de bussen hjem igen. Men min mor er sådan en af sådan nogle damer, der bare aldrig kommer for sent. Jeg kender, jeg ved ikke, Ja, hun kommer aldrig for sent. Hun er sådan en, der tager en bus for tidligt, fordi hvis nu den, hun skulle med, bliver aflyst. Så det betyder, hun er jo... Altså, jeg er også ved at blive sindssygt, at hun kommer altid en halv time for tidligt til alt. Og så står man jo der, man er jo ikke klar, vel? Det er jo frygteligt at tage. Man må heller ikke komme for tidligt, faktisk. Men det gør hun. Og det er min datter, og så min datter er faktisk... Hun er jo så begyndt at blive lidt ældre. Og også sådan det der med, at så vil hun gerne blive lidt i skole, men hun har også den her bedstemor, der sidder og venter på hende derhjemme, og det bliver sådan et frygteligt pres for hende. Og så viser det sig, at det handler jo ikke om, at hun ikke kan lide at gå til gymnastik, som jeg tænkte, det var. Og jeg tænkte, åh, du skal da ikke have stress, vi skal da ikke have angst her, jeg skal da ikke være skyld i det. Og jeg tænker jo sådan nogle psykologiske, og I ved nok sådan, vi sætter ind, det gør vi jo som voksne, indtil vi finder ud af mig. Men så begynder hun sådan at fortælle. Og det, hun giver udtryk for, er faktisk det, jeg vil kalde meget mere sådan en åndelig eller eksistentiel karakter. Så beskriver hun sådan noget med, jamen hun vil jo egentlig gerne være lidt mere med sine venner, fordi der er nogen, der er begyndt at betyde meget for hende, og det vil hun gerne. Men hun har jo også den her bedstemor, og bedstemor betyder også meget for hende, og hun vil faktisk også rigtig gerne være et godt barnebarn. Det er faktisk en meget sød tanke, ikke? Det, hun sidder og fortæller mig, er jo værdier. Hun fortæller mig, at hun er, og jeg plejer sådan at plejer med, at hun er sådan spændt ud. Der er ligesom noget, der hiver i hende. Og det bedste ord, hun har for det, det er at kalde det stress eller angst. Fordi hun er vokset op i det her samfund, ikke? Og hun har en mor, der er psykolog måske også. men det er jo, det hun egentlig har brug for, det er, at vi taler, jamen hvad er det for nogle værdier, der er vigtige for dig?
1: Ja.
2: Og måske også, at, jamen ved du hvad, nogle gange er man spændt ud. Ved du hvad, jeg er snart 50 år, og jeg er også spændt ud en gang imellem. Det er faktisk en del af livet. Og det er også der, jeg mener, der kan man også inddrage nogle historier omkring det der med, altså, Bibelen er jo fyldt af fortællinger om det der, det er svære ved at træffe valg nogle gange. Og der er to ting, altså for eksempel, ja, historien om Esther, der både, hun kunne også have valgt ikke at være modig. Mm. Den mulighed var der også med dronning Esther. Men hun valgte... Altså også, det er faktisk en meget fin beskrivelse der med, at der står jo, at jamen, du kan godt lade være, så vil din familie perish. Altså, de vil bare... Altså, men Gud vil stadig få sin vej frem. Altså, vi behøver jo ikke deltage i... Altså, men det der med... Jamen, alle kender sig det der med at være spændt ud. Men sådan nogle... Og det er det, jeg mener, det er åndeligt sprog.
1: Mm.
2: Den form for sprog har vi ikke været så gode til. Altså, jeg selv jo heller ikke. Vi var meget mere sådan fiksende. Og det er egentlig sådan det, jeg sådan er meget optaget af. Altså, kan mærke, det er sådan meget mit, at hvordan får vi... Altså, det handler jo om livsklogskab, livsvisdom. Evnen til at være i det komplekse, nuancerne. At det, vi er meget hurtige til at putte nogle psykologiske termer på. Mm. Og så er det derfor, altså, ligesom, jamen, det var så angst, det var depression. Mm. Og du skal stoppe med at gå til gymnastik. Fikse.
1: Mm.
2: Men den der livsudfordring, som handler om værdi og handler om at træffe valg og stå i det komplekse, finde en vej, og når man også, og det der med, at hun jo også bliver lidt ked af det, fordi hun også føler sig lidt egoistisk, at hun gerne vil være sammen med sine venner og ikke sin bedstemor. Det er jo også nogle værdier, der er på spil, som egentlig er sundt at forholde sig til som menneske. Hvordan hjælper vi dem med det?
1: Ja.
2: I stedet for at fikse hurtigt med det der psykologiske sprog. Ja. Sagde psykologen. Så psykologen taler. Jeg er psykologen, der taler for åndelig sprog. Ja. Ja. Så det er egentlig det. Ja. Så der med at turde gå lidt mere ind i det som voksne.
1: Ja. Det er meget spændende. Og at være i samtalen, måske fordi, at det er blevet nedbrudt ganske meget med at tid rundt om bordet, hvor de der store ting bliver snakket om.
2: Ja, altså, og man taler også sådan meget om, jeg er netop altså det der med, ja, fordi vi måske, jamen så sidder vi, spiser vi ikke helt så meget sammen. Eller, men også sådan det der med, jeg tror også, at vi som voksne, vi vil heller ikke pålægge børn, så vi tager dem heller ikke, måske heller ikke ind i, altså vi tager dem, en der sagde sådan, vi tager dem heller ikke altid med i vores eget tænkefællesskab. Altså, hvad for nogle tanker gør jeg mig om mit liv?
1: Mm.
2: At det glemmer jeg faktisk også nogle gange. Det er faktisk lidt sjovt her forleden aften, så min datter, hun er 14, og hun skulle til at sove. Og hun er sådan endnu nået en alder, hvor hun nærmest går i seng selv, og jeg så nogle gange, hey, jeg skal lige op fra min computer, eller sådan noget, ind og sige, jeg vil gerne lige sige godnat. Og så bad jeg for hende, Og så bad jeg sådan en bøn, jeg bad også fader, hvor jeg bad en bøn, som jeg sådan, jeg tror, jeg har gentaget lidt den samme bøn, så det er sådan en, jeg har sådan nogle ting, jeg siger, som jeg sådan har sagt over mine børn i overvis, fordi de betyder meget for mig, ikke? Men så siger min datter sådan til mig, mor, altså, tror du ikke, Gud har hørt den bøn? og så var hun sådan lidt, fordi hun gør sig sådan nogle tanker og sådan noget. Altså, fordi, du siger jo det samme hver gang. Altså, når man har sagt det en gang, tror du så ikke, Gud hørte det den første gang? Men så gav mig faktisk en mulighed for at fortælle, jamen ved du hvad? Og så prøvede jeg faktisk også at tage hende og sige, ved du hvad? Jeg beder mig sådan noget, jeg beder mig faktisk om altid sådan noget med, at de må få et langt og et vellevet liv. Fordi jeg faktisk, måske fordi jeg arbejder med døden, jeg er bange for, at mine børn dør før mig selv. Mm. Det er sådan en af mine frygt. Og så fortalte jeg hende det. At jeg fortalte grunden til, at jeg beder den samme bøn, så er det faktisk, fordi jeg har brug for at komme ind for Gud. Mm. Og fortælle, det her det er vigtigt for mig. Jeg tror godt, Gud har hørt det. Og det der med at faktisk tage hende med ind, også i mit eget åndelige liv, og forklare, men også ind i min egen frygt. Mm. Ikke fordi, at så skal hun ligge og være bange for den. Det tror jeg faktisk overhovedet heller ikke, hun er. Men det at tage dem med ind i det der, hvad for nogle tanker gør jeg mig? Og hvad er det så, jeg gør? Det er også at dele åndeligt liv. Det tror jeg er vigtigt. Mm. Altså, for så forstod hun også, men hun forstod også. Jeg kunne også fortælle noget sådan, men jeg tror også, bøn er jo meget mere, end jeg bare... Altså, det er jo ikke sådan en ønskeseddel, jeg sender hen til Gud. At så, når man så tjek, så gør han så det. Det er jo en relation, og så prøvede at snakke med hende omkring det der med, at, og så prøvede jeg sådan at sammenligne lidt, at sagde, at det er jo lidt ligesom dig, altså du er mit barn. Altså du, det er jo ikke sådan, at du kommer hjem fra gymnastik, og så kan du et nyt spring. Så jamen, det har jeg hørt før. Det siger jeg jo aldrig til hende. Jeg vil gerne høre hende fortælle om det igen og igen. Altså, så, nå, det kunne... Altså, så havde vi sådan en snak om det, at, altså, for jeg mener, altså sådan... Og det er sådan noget, der nogle gange er at sine børn måske lidt tættere på, og også måske ind i det sårbare af ens. Ja, det tror jeg i hvert fald, ja, jeg er lidt optaget af, også i mit eget liv.
1: Og den her bog, der hedder Mod, og det

0: normalt vil gøre, fordi at unge, de læser sådan lidt anderledes, sådan, og lidt mere kortfattet, og sådan lidt mere to the point, men det var egentlig sådan et forsøg på at give noget videre, altså, noget, jeg, altså vi er tre, der har skrevet, det er to, den ene er en, altså det er nogen, jeg kender ret godt, vi har lavet noget undervisning sammen på et tidspunkt, men de er også fra en anden sammenhæng, jeg selv er de, en, hun er folkekirkepræst, og sådan en anden, han er lektor, også, men ved, eller tidligere lektor på det teologiske menighedsfakultet. Mm-hmm. Og vi er faktisk også tre generationer, det er også lidt sjovt. Mm-hmm. Altså, jeg er den yngste, og så er der så det der med. Men jeg tror også, det var sådan en spændende proces, fordi den hedder mod, og den handler om, at vi gerne vil indgyde mod i næste generation til det liv, der er deres. Men den krævede også mod af os, fordi det der med at sige, okay, jeg synes, I skal gøre det her. Men også sådan lige genbesøg, hvad mener jeg egentlig, synes jeg det her? Men som sagt, jeg har sådan, altså det der med at prøve at beskrive, ja, hvordan man kan finde mod til livet midt i en tid, hvor mange børn og unge synes måske, at verden er lidt uoverskuelig, og det er lidt svært, og hvilke stormagter kan vi stole på? Hvordan er det værd at leve livet? Hvad er det, jeg skal? Hvad er mit kald? Hvordan er jeg til? Så det er sådan nogle, forskellige, vi kalder dem ledetråd. Der er 12 kapitler, ikke? Mm-hmm. Og 12, og det er sådan lidt 12 værdier, 12 ting. Gør sådan, altså, det her, det synes jeg er en god idé, du gør. Ja.
1: Ja. Og det er specielt for unge mennesker, men altså...
0: Ja, jeg har bevidst siddet og skrevet på i et format, ja, som unge mennesker forhåbentlig gider læse. Ja.
1: En af dine kapitler kommer ind på Esther.
0: Ja. Ja.
1: Det var lidt specielt.
0: Ja, ja, det var lidt sjovt, når jeg nu... Ja. Ja.
1: Ved du ellers, hvor det kommer fra, at du har sådan en børde, en nød for de unge mennesker?
0: Jamen, jeg kom til at tænke over det her. Nu fortalte jeg jo dengang, da jeg selv kom til tro. Der var jeg jo selv ung, det er måske det. Jeg ved ikke, om det er derfor. Der var jeg 15 år. Og jeg var der. Jeg var der i Kolding, og jeg kan huske, altså der... Jeg husker sådan en, lidt ligesom det var sådan, med mig i sådan telt, og så var der, nogen, der, var der en, der prædikede. Og det var sådan lidt specielt, for jeg kendte jo ikke rigtig nogen, og man var ikke under en gruppe, hvor jeg havde mødt nogen, men det var meget sådan, det var en lille smule ensomt at tage på sådan en stævne uden at kende nøje. Men det var også meget fint. Det var i hvert fald det, jeg havde brug for der. Men så er der sådan et møde, og man sidder, ligesom I sidder her, ja, der er jo sådan nogen der. Og så er der en, der taler omkring sådan et eller andet med, at jeg kan ikke huske, i hvert fald et eller andet, hvor man sådan kan vælge, at hvis du vælger Gud, så vil han vælge dig. Jeg kan ikke huske, var sådan et eller andet, og jeg kan huske, jeg sådan tænkte, dengang var jeg også sådan, ja, sådan, ja, det tænkte, meget tænkende menneske, og jeg kan huske, jeg bare tænkte, det tror jeg simpelthen ikke på, eller jeg tror simpelthen ikke på, det er så simpelt, eller et eller andet. Og så oplever jeg faktisk sådan, okay, Gud, jeg kan huske, jeg siger til Gud, hvis du findes, så må du ligesom overbevise mig nu. Og så oplever jeg sådan, at jeg ved ikke, om det er sådan en klar tale, men jeg oplever, at Gud kommer nær. Og jeg husker, jeg sådan knæler, og jeg oplever sådan en, jeg får ligesom sådan, at det er jo ikke sådan en eller anden form for indre billede af, at Jesus sådan velsigner mig, eller sådan, men det jeg husker bedst fra oplevelsen, er faktisk sådan en, jeg oplever i det øjeblik, et perspektivskifte i mit sind. Mm. Altså, jeg får sådan en erkendelse af, at jeg er altså dybt elsket af Gud, og Gud er stolt af mig, og det menneske, jeg er, og han har planer for mig. Jeg får sådan en følelse af, efter det øjeblik kan jeg gå sådan rank. Mm. Det kunne jeg ikke før, tror jeg. Men det kunne jeg der, og det kan jeg, fordi himlen, altså sådan, himlen og jorden skaber, eller hvad man siger, kigger på mig med sådan et blik af stolthed. Mm. Og det, jeg kan stadig mærke den følelse i dag, her så mange år efter. Men så, som årene er gået, er jeg nok, da jeg bliver lidt ældre, sådan tænker jeg, det er jo det, Gud har det, han sagt til alle. Den der oplevelse af, altså stolthed. Faderen er stolt.

0: af sit barn og har planer for det. Og jeg tror egentlig, det har været sådan nok sådan en drivkraft, at det tror jeg, alle skal have lov at opleve i forskellige form. Det er ikke sikkert, at alle får min oplevelse, men det tror jeg, og det tror det der, det bliver sådan et vendepunkt. Det er også der, jeg sådan, ligesom siger, nu er jeg, altså det er der, jeg bliver en kristen i det øjeblik.
1: Mm.
0: Ja. Men hvad så det er, et møde med, som også har formet mig, og min, sådan, måske også min måde at være i verden på, at jamen, selv når jeg har tænkt, okay, jeg har nu godt stået i nogle ting, og jeg tænkte, hvad havde jeg nu gang i der? Det var, ja, det kan jeg da ikke finde ud af det her. Men så tænkte jeg, men Gud, han kigger jo på mig med stolthed.
1: Mm.
0: Så er det godt, hvad de andre ikke gør, men det går nok. Eller sådan, ikke også? Altså, der kan man mange ting, ikke?
1: Mm.
0: Altså, at det Gud, hvis himlen og jorden skaber kigger på mig med stolthed, så er det måske lidt lige meget, om de andre synes, jeg er lidt skæv. Eller sådan.
1: Ja, nemlig.
0: På en eller anden måde. Og det at kan gå i verden med den, altså det er ikke fordi, så har alt været lige vej resten af tiden, men den, jeg tror, jeg har gået gennem livet med den siden der.
1: Mm.
0: Og sådan er det for hvert et ungt menneske.
1: Mm.
0: Altså Gud kigger på dem med stolthed. Mm. Og de kan gå igennem livet med rank ryg og finde deres vej. Ja.
1: Føler du det her, at det er et livskald? Vi snakker lidt om kald.
0: Ja. Ja. Jamen, jeg synes, nogle gange synes jeg, det er svært, det her med kald, fordi at min vej er også gået sådan lidt. Altså, det er jo ikke fordi, dengang jeg blev butikssuden, der tænkte jeg også, det var det, jeg skulle. Og nu skal jeg noget andet, og jeg har også truffet nogen. Altså, men jeg tror på, at vi alle sammen har et kald til at gå med det, der er vores at gå med i verden. Ikke?
1: Mm.
0: Og jeg er enormt taknemmelig for det, jeg laver. Altså, jeg synes simpelthen, det er super fedt og spændende og meningsfuldt. Og jeg arbejder med de skønneste sygeplejersker og læger og børn og unge, jeg møder på min vej. Og jeg synes, jeg er meget privilegeret med det kald, jeg har. Men jeg tror, vi alle sammen har et kald, om det så er... Altså, jeg har ikke oplevet sådan en, det er mit kald, at jeg skal være forsker, jeg skal være psykolog. Men jeg tror faktisk, det er meget mere jordnært for mig. Jeg tror, jeg er nok sådan en, jeg griber lidt det, der ligger lige foran mig. Jeg går med det her, og så, når så kommer der noget nyt, så går jeg med det. Og faktisk dengang, jeg var i butik, det var jeg var en meget ihærdig butiksassistent. Fordi det var ligesom det, jeg skulle der, tror jeg. Men jeg tror også, der er en velsignelse i at tage det på sig, som ligger lige foran en, hele tiden. Altså, så kan godt være, at Gud nogle gange siger, det har jeg også oplevet nogle gange, altså, hvor jeg havde valgt, og så oplevede jeg faktisk, okay, det er den her vej, jeg skal gå. Men andre gange, altså f.eks. med de ting, jeg laver lige nu på palliativ, jeg tager simpelthen det, der ligger lige foran mig, og så gør jeg det med, jeg gør det som bare det for Kristus. Altså, men det er jo også det, at jeg arbejder sammen med nogle, jeg tror, altså nogle meget, meget dygtige og skønne mennesker, altså også de sygeplejerske læger, jeg arbejder sammen med. Og jeg arbejder rigtig meget sammen med skolelærer også, på grund af altså det her med børns åndelige udvikling. Og der er også bare nogle af dem, det er også et kald.
1: Mm.
0: De har det der på sig, og de rykker kæmpe store mursten i menneskers liv. Og jeg ved ikke, om de har fået det som sådan en stor kald, men det gør en kæmpe forskel.
1: Ja. Ja,
0: så jeg tror, det er det. Ja. Så jeg tror, vi alle sammen har et kald, men nogle gange er det bare det, der ligger lige her.
1: Mm.
0: Tag det på dig.
1: Mm.
0: Ja. Det er i hvert fald sådan, jeg har oplevet det. Ja.
1: Hvis du skal give os et råd til at omgås unge mennesker.
0: Ja. Ja. Om hvem de er. Eller, ja.
1: Hvad kunne det være? Altså, vi har jo mødre og mostre og bedstemødre og unge mennesker og hvordan møder vi de her unge mennesker omkring os?
0: Ja, jeg tror det vigtigste er at tage det på sig. Nej, men nogle gange vi har været så bange for at gøre noget forkert, at vi glemte at gøre noget.
1: Mm.
0: Jeg tror nogle gange det er næsten lige meget, hvad man gør, bare man gør noget. Altså det passer jo ikke, selvfølgelig kan man også gøre dumme ting, men det værste er ikke at gøre noget. Altså, det er altid det værste. Det er det også, når det kommer til sorg og krise og sådan noget. Ikke? Det værste er ikke at gøre noget. Det værste, du kan gøre, det er ikke at gøre noget. Alting er over det. Altså, og Så jeg tror, nogle gange vi har været bange for at gøre noget forkert. Mm. Det er faktisk også det, jeg, når jeg snakker med nogen, der netop bliver her med åndelige, og til deltage i børns åndelige udvikling, hvorfor de ikke gør det. Det er fordi, de er bange for at gøre noget forkert. De er bange for at pådute dem, at de er bange for at gøre noget usundt. Mm. Og så ender de med ikke at gøre noget. Mm. Så jeg tror, nogle gange vi skal på en måde generobre en eller anden frimodighed. Mm. Og gøre noget. Altså, ellers skal vi generobre mod. Altså, nu sagde jeg selv det der med, jeg synes faktisk, det var, jeg skulle finde mit mod for at skrive en bog til unge og sige til dem, hvad jeg synes, de skal gøre. Mm. Fordi det faktisk er mig næsten imod. Og jeg er bange for at sige noget forkert. Jeg er bange for at gøre forkert. Jeg er bange for at gøre skade. Men nogle gange, eller ofte, så det at være der, altså er nok at blive ved og vælge til. Altså når man starter med at bede og have med de unge på hjertet, og så bare være sådan, gå hen og spørg, altså bare sådan, altså snak med børn og unge, og følge med i deres liv, og så sige, altså, ja, vær lidt ligeglad med, at man får sagt noget skørt, eller sådan noget, ikke? Altså, jeg tror det er det, det vil jeg egentlig sige, det der med, altså, vores, altså, passivitet er problemet. Mm. Men det kræver mod at overvinde passivitet. Ja. Altså, vi skal deltage i deres liv. Mm. Og min oplevelse er også, at de synes, det er fedt nok. Altså, det, altså, ja. Det tror jeg. Ja. Så det der med at deltage i deres liv.
1: Mm. Ja. Mm. Det er så spændende. Hvornår kommer den her på?
0: Den udkommer 9. april. Okay. Ja.
1: Og hvordan kan man få den?
0: Det står der måske ikke. Ja, det er Bibelselskabet, det danske Bibelselskab. Jeg tror måske bare, man kan bestille den der.
1: Okay.
0: Den er udgivet på det danske, eller på Bibelselskabets
1: Så efter påske, så er det bare...
0: Så er det bare, ja, så skal I spytte den ud til børn og unge. Ja. Yeah. Måske allerhelst læs den selv, og så snak med jer med om. Altså, det kunne være en god, jeg tror også, en god samtale starter. Altså, at man læser et kapitel sammen. Det er nogle korte kapitler. Altså, den er korte sætninger, korte kapitler, opsummeret til sidst og sådan noget. Så vi har virkelig prøvet at gøre den... jeg har testet den på min egen 14-årige og 16-årige. De synes... Altså, og de er critical audience. Altså, de siger deres mening, hvis de synes, jeg laver noget, der ikke er særlig godt. Så, ja, og de synes, det er god. Ja.
1: Det er godt. Det er vældig spændende. Og tillykke med den.
0: Tak.
1: Vi skal i hvert fald have nogen til efterskolen.
0: Jeg håber, I bliver glade for den.
1: Ja. Jeg synes, før vi siger tak for nu, så synes jeg, at vi skal bede for dig. Er det okay?
0: Det vil være så dejligt, tak.
1: Jeg synes, at det, du står i, er meget, meget vigtigt.
0: Ja.
1: For hele Danmark, men det påvirker os her på Færøerne. Så skal vi rejse os og strække vores hånd ud til at bede for en dorte.
0: Tak.
1: Far, jeg takker dig for den her mægtige kvinde, den mægtige kvinde, som elsker dig og elsker mennesker og bruger sine evner og sin viden til at hjælpe mennesker. Og Jesus, jeg takker dig for, at du velsigner hans arbejde, og du åbner døre for hende, og du giver hende muligheder, som... Jeg måske er større, end hun havde forventet. Tak, at du bruger hende til at hjælpe vores unge mennesker. Tak, Jesus, du velsigner hende, og de steder, hun kommer, og dem, hun arbejder med, og dem, hun kommer i kontakt med. Giv hende al den styrke og visdom, som hun har brug for. Tak, at du velsigner hende, og hun skal mærke, at hun er indhyllet i din kærlighed. Tak, Jesus, vi priser dig i Jesu navn. Og atle kvinder så dem. Amen.
0: Tak.
1: Tusind tak skal du have.
0: Men tak.
1: Skal vi ikke give en klap?
0: Tak.
1: Fantastisk. Så er vi til Leo for nu.
2: Vi har også hatt Empower 2026. Hette var fjorde pastor. Vi tar til sofa-prat. Vi torste Todal, Viftrup, Salafring og Lektara. Hette var en opptøkka fra marsmannen 2026. Og det var riktig å spørre deg for oppdøkene.